Alright, kumakhaya kumakhaya kwindawo ngendawo phokufela khona ijelo lakho lingunqaphambili izwi lomzantsi. Enkosi kakhulu uba ube yingxenye yohlelo namhlanje, sithi izwi lamaciko. Hello APK.

ngusi asigijima ukwenzela ibingelosi ifike ihlele engcwabeni hamba nami siyokhangela izinto oziluzile siyokhangela izinto engcwabeni izinto oyiluzi izolo besisemba ingcwaba salembi manje lembiwa ingelosi khona ingelosi